menika. Wonten ingkang lodhangan santen menika ngapunten sanget mbok menawi wonten request panjenengan bute ingkang dereng saged kula puteraken amargi keterbatasan wektalipun. Ngapunten sanget. Mbok menawi wonten komentare panjenengan ingkang dereng saged kula waos, nggih. Benjing niku dintene napa nggih? Trebo, benjing tasik kalian Mirda Naurinisha. Mugi-mugi benjing live-e mboten pas trouble ngaten nggih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat sore nggih. Wilujeng sonten ugi kagem sedaya pamidhanget radio Sangga Langit. Wonten ing kalodhangan sonten menika. Nah, wonten ing kalodhangan sonten menika tanahe napa nggih hawa-hawa niku rada semakin hari semakin panas. Mas Buaya Darat, wilujeng sonten. Sedaya mawon Mas Mursid, Mas Siwantosan ugi matur agung yang panun sedaya kemawon pamidhanget radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Mitra kinasih Sangga Langit, mbok menawi panjenengan sak menika nembe makaryo, mugi-mugi sedaya pakaryane panjenengan tansah pinaringan lancar gangsar mboten wonten pambek setunggal punapa. Mbok menawi panjenengan sak menika wonten peken legi radio Sangga Langit, nyapa ora kenek to? Peken legi mburi tinggone to. Peken legi radio Sangga Langit, mugi-mugi daganganipun laris manis Tanjung Kimpul. Amin, amin ya rabbal alamin. Tapi jam ya menten iki pun tutup napa dereng iki peken legi. Biasane nggih dereng. Nah, Mas Mursid saking panase batuke melu panas. Leres nggih melok panas poneh akhir bulan. Nah iki mesakne kanca-kanca sak menika sing napa nggih matur nuwun Mas Mursid sing pakaryanipun wonten perbankan, wonten koperasi, bank plecet aman. Mawar-mawar aman apa mboten. Kula kene ngali seliuran wonten TikTok. Nah, tanggal-tanggal tuwek ngeten iki mas-mas sing nyambut damel wonten perbankan ini lagi mumet-mumete. Nah, ZG Madiun selamat sore. Njih selamat sore. Ugi mas-mas ingkang wonten live TikTok ingkang lembi lumebet wonten ing kalodhangan santen menika. Jenengan lembi lumebet kula pun badhe pamit. Wilujeng santen nggih sedaya kemawon pamit dengan radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika. Request lagu saged ka. Wektalipun sampun mepet sanget. Semoga sehat selalu. Amin dan murah rezekinya. Amin Mas Mursid, mugi-mugi Mas Mursid ugi tansah pinaringan sehat. Murah rezekinipun, murah sembarangipun. Pokoknya sedaya dipun paringi murah, turah, belawah, mengke saged tindak dateng Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Makaten nggih. Amin, amin ya rabbal alamin. Matur nuwun Mas Masjid nggih, wonten ing kalodhangan santen menika berkah kagem panjenengan. Kagem sedaya pamidhanget radio Sangga Langit wonten ing kalodhangan santen menika nggih matur nuwun. Ingkang wonten live TikTok matur nuwun, radio analog matur nuwun, online streaming radio box nggih matur nuwun, sing teng WA nggih matur nuwun. Nggih. Wilujeng santen nggih, sedaya kemawon pamidhanget radio Sangga Langit. Wilujeng pepanggihan malih bincing wonten wekdal sanesipun. Akhiripun dalem Mirda Naurinisha ngaturaken wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.